wo wo bi atele ke o ba ri ni ba ni daro o ba ki ki ogbon abies olorun wa lagbara o ba la la la la la to so le aye ro eh du jeje leti ofu pupa.